ɔyɔyɔkoaɔnemihamɔta tabia nyinara mu menenanenam papa mene yesu anante o mene nanante mahu sɛneɛ wɔsi teɛ baabi anidasoɔ nni no na wahyɛ ne ho animonyam baabi anipa nyina su si sɛ ɛnyɛ yie no ɛhɔ na wɔka no ho baabi a yɛsɛ woadi awu woadi asɛe wdiɛ yɛmfa no nyɛ hwee yɛne mmra yɛ ho so no na wayi adeda mfikyire wayi nnipa afiri sumuna so wɔde no bɛsi ma pɔw ma agua so meyi apa yɛma wo sɛ awurade ma no mmra mu saa ma wate meyi apa yɛma wo sɛ awurade ma wo tabia nsesa meyi apa yɛma wo sɛ awurade ma nnipa nye wo ntom awurade nkɔnɛtɛ wo awurade nkɔnɛtɛ wo awurade nkɔnɛtɛ wo ɛma boafoɔ awurade nkɔnɛtɛ wo ɛma atitiri wo awurade nkɔnɛtɛ wo awurade nlocate wo ɛma awale pa awurade nlocate wo ɛma asomdwoe awurade nlocate wo ɛma ayaresa awurade nlocate wo ɛma mpagya neɛ waka ntam adin se sɛ wɔte ase deɛ ɔma wonyɛ yie no awurade aboradan krase no awurade abɔfoɔ nstrike no ɛde na no job se ɛka medi ye na wɔbubu me wɔsɔ me kɔn wɔyɛ me pasaa na ne nyina akyi no wɔde mesi hɔ ma wɔn botayɛ nnipa biala a ɔkuta ba yie sunsum nnipa biala a ɔkuta akɔm tumi ɔkuta bosom tumi ɔkuta nkonnwa tumi ɔkuta nsuo tumi na wɔtera sa ma wɔ hyɛberɛ wɔtera sa ma wɔabrabɔ ɛna no pɛi mebɔ mpayɛ de ma wo meyiya payɛ de ma wo sɛ awurade nkrahyɛ no awurade bɔfoɔ nstrike no awurade hohom dome no ɛmfiri wabrabɔ mu ɛwɔ yesu kristo din mu medi ne mɛdɔ profet apostle kɔsi ama nkwa awurade ma no si wo yee papa ɛnɛ bo kankye bɛyɛ brutaa my god I feel the spirit of god kabababababo ɛnɛ awurade sunsum bɛyɛ kɛse my god ɛnɛ awurade asomdwoe bɛtɔ nnipa bi kra so ɛnɛ awurade bɛsesɛ nnipa bi hyɛberɛ wode waba so ano alaike wolaike a no wahyɛ wohyɛ no wafolo my god awurade bɛma no asi nnipa bi ye awurade bɛdi nkonim ama ne mma kababababa le ma sataiabale anɔpɛi ɛyɛ bokankye mene nanante kaskakakaka ɛmfie kakra bi ni my god jesus kapapapapa leka masintololibidibi kapaya ɔyɔyɔ

0: Okay, I insure 104.5. Jordan Biano, ABA Herbal Clinic, and the branches are also be bring if you could be catch us, say, Millennium inside at that last stop. I walk as well. Kumasi Kwada, so you can say, Ebe me maka, domain in Crow, Ebene Bizabe Pretty School, Pia could be close to Eba Bekeni was him. Nah, and ye easy. Ewa Tennessee when you so, when in a prune so, a yaw dang, dear friend in Ubia, a ya dance, Nyoma Ben, I'll be who knows a Debbie. Many dear, ye dear. Chese bibi ya tume ya tochima anase bia den na me hu se meni no problem e ba so ni nyina sign be na me hu nyoma be na me ye betima ko fo ni problem na ire apa avia ko bi wa avia ma me mo akwa ba
1: me jo so
0: na nyoma te sign
1: ya mi adumo we is mine
0: ya dumbi ampa ate nyum na me boy no me nya dumbi adumbi
1: And
0: I see new man. Yes, just see a doom be man tree. So what I say.
1: Yeah.
0: It takes a grace to sure. bring you this far.
1: Sure.
0: And ya do na yes. Na de one off and a by yellow ne once away oh yeah come on a chocolate colour of fair. All red? And the yellow no match. Ebi eba clinic to say ya this emu gure innovation so din din din din din.
1: Yeah,
0: nyamia. Ya adwuma.
1: Nyegusu ayeye adwuma. Inyeye adwuma kuma se branch no, Accra branch no, Domahin Crow branch ni nyina nyegusu ayeye adwuma. Enu nti ne ebese ya dofo amutie ye no mo mu he Facebook live no. Se ebi heba eye kuma se kwada so dwena se market na chi ho na no. Yeye adwuma sana akọ Domahin Crow pie ku bi coastal ho nso a ye ho ayeye adwuma. Accra Castle Millennium Osofata osofo rasta ewo ho a oyee adwuma.
0: Dadde
1: last stop, yeah.
0: Na mese no na fe ye nhwe ni ho asem. Ehia me pa. Go weda we ni eni. Ye tane kana polo.
1: Na
0: weda we na ye deba. Weda na ye bunse bie ni ase. Bie ni enkoye. Na polo kura unya echejen. Dena deba. Intiu.
1: Okay, me that's a papa. Ebi ye heba na watch your pen no paper. E ye phone so na de bebo numbers na. Na wa ma wo phone no aben wo ye. Sebe ya beti mi atro number ne kama. Because o ba ya suye ye ho na. E ye den ya obe freye ne ansan waba. Ajidi o nim kwa da so jona se marketing echi ho no. Mpempi ni mumu bebre ho mo bako mo mfre. Because ono aji location ne hu bebi ya ye wo biya. E no obi nso ho a oba obe freye. Ni wo bisaye baby potia ye won wetimi aba nti ye number ne ye 0541 565199 0541 565199 and as a 0531 780651 e ye 0531 780651 And that's a 050-2812-161. 050-2812-161. Your number said the Edmano, a year a whole draw marco marco me and San Three, and a usually a say, it would be a befray a piano, Nancy near by our wabble to a cemetery, how many would you come we are. Oba pekin onu wadin komo kama na mesra wo se ebi ye heba e se de boyo sma e kan ye no e wiem ye se na na obo she obi bebre no bonse no wo she se pes aden a wonya apolo an apolo ne ba ensu ni nyina no glaucoma no bi wo honma e hunsunsu anso no no na wotu anama wa ba because obi wo honma apolo ne de hwe ne nim kura wonya bi woni sa ade ne bi woni muso obeti manya glaucoma ba wa wutanya apolo tayeye yeye wo apolo yeye yeye obi yan yan no de asaw na ye o mesra otu ho anamo pedro binum da bia mesi ni pedua na wo se wo service no ti se de wo yuzu ka na wo ha be service inji wo ha be service pros wo ha be service we oil wo be ye bibi wo ka ne mu se be ya ba bia woni na ne nkoja wonsi wo ferry fuo bi ho ana se baby a wukopan ye emergency na ka ise twe me haya na mdu bedru me nkobie because on service me nti ya haya ma bere me so ma bere wa ya no saa ni nti enu no adaba fo bebre ni kwa omu ka omu yuzu hon e wasi wa huni sabu shumi we min service kanu min change oil min yese min fe nsuyo mumu kana ye machina ye yuzu no kranu ye nyadaji e ye huwa juma na mibisa uni pedria no ni pedria kwa no mame no na odi kwa na udi bo papa mi wafa witi emi minu ya witi emi wanya daja nsavisi ni pedria no na sawisi ube jane saa Apollo na ekokoba ni nyina na bibi ba ba yo because who ni bread farmer we ni padua no anu nti e besa o se bo homoden na bra ABA herbal clinic asue ye na beje ahadrofi ye honomo na ye nkoa na edi bibi dro aba akan memu ha asante memu ha enkran memu bunu memu ye di bibi dro aba bibi dro krochin e bibi dro enkan suo e bibi dro amfrafra wo bia nimu anu na edi aba ɛnu ti bra na osofo ata osofo abrante se me de mia me twu me man ho ɛnu ti se twɛ dia mpo nyankopɔn de adoma kyɛ dia wɔnwaso we ya ma me dia me nso metu anamɔn na maboa me manfoɔ na de wo se me nyɛ no ɛnu ne de wo soma me ba asase su nti wo se me di mmira no so pɛpɛɛpɛ na dan kwa ama no wo frɛ mia me hunu akunta buo papa me timi abudi a kyerɛ wo ɛnu na osofo ata se odi saa mmira no so na me pa wo kyɛ wo Wa wutie mia na hwe o Facebook ni mabusa wo se wusu ni padua ni so wunya bread mana na benya bread ba ye bie heba abeja ha hedre fi ye wa na enu ti blessing so sofo atanko anetimi bora kwa ye breto nkope nubna nkohini nu tan di ba fie na oba emi nda bia meka se misru adu no enti fedro fra waduani na didi wa dom me wo wie wie me kra anye se eye easy way de mamia wo se metimi di samra no so ɛnu nti wo bɛɛ ma wɔ bibiduro no yɛpɛ sɛ yɛbɛ stress so yɛde wobɛfa biribi mu yɛayaayɛ bi sɛ waagye kɔwɔ na si nyɛ powder ne adeade wonya saa energy ne mfa nye nti wo baɛ ne ayɛyɛ bibia a natural way kama ɛde ama wo sɛ yɛ powder fa kɔfrɛ w'aduane no adi ɔho deɛ wɔ sɛ wode hyɛ dido no wonom nso ɛde ama wo sɛ woankasa kwakɔ hyɛ dido no na nom na aduro ne mfa ntini ne mu ɛnyɛ mu adwuma mfa mogya no nyɛ mu adwuma ɛnyɛ amaman ne nyinaa mmra abɔntem a ahontɔ wo na maame wo mpɛ wei na apɛdeɛ bɛn ɛno nti ɛbɛserew toanamɔ no bra yɛbi yɛ heba wo sɛ wode hyɛ dido nom a wode ahyɛ wo dido no wonom adeɛ kye mɛpem saa berɛ da bia metena sɛ awumere saa na meka sɛ Wa wini di ye obi oye fasting ana bibi ntine bia wini di ye sanya saade a ye mu bebre no bebre na obi adidi obi anso wadua no start di na anopa bepem nwumre bebie kwa kopem aduane a wudie ye nkwa aduane ade fa de de ama na ye powder ne fa bigum sɛ ye eye rice water bi na wudi ana koko bi na wudi ade ye powder ne fa bigum na di na aduro ne nyem ogya ne madwuma nye ntine madwuma Asa kwenya we se wunya no bebia se ebie heba. Twa konkuni si de aduaba no. E wo Bible mo, ho nyame asɛ no ne de nam. Nyame asɛm ne kita wiase. Nyame asɛm ne control wiase. Nto ase wankoti na asɛm na nye bibibia la oyeye. Enu nto nyame asɛm si de aduaba ne fa haha ne sayare. Aduaba no ye di. Ade atwa pem sa abre mi ma di bi, unsu wa di bi. Ye di bebre bi ko enu ane kwa ye di bebre na aduaba ne bi frafra. Nemu maha hain nakasa ni mibi sase. So, yetimi de sayari ana, eye debi. Eye debi chile se, ye nim na de bain. Onsa adie bi wo hono ma, ebe mo pa, ba wuhuni na de bain, tanyo kwa be pratu wachene. Bo, biba me fa sa adie no, edi ya ye bibi fufra ujina wakase, ey, ti sa adie we nitimi ye se mani ye, ye na mi tuwa chochuni ye no. Enu niti ye sa anetie, ube chwa adie na tuwa chuni, because uni mfaswa wa sa adie no so. Enuye ne twa ye ho ahia ha han ne wo ye nchen yo ye ba nyina wo ba adwuma wo nam kuro mu wo kwa wo ba wo fi a wo ti wo fikire wo bro no a wo ti o manta mu enuya wo ho ha han wo ho ye dwa tugu ye timi kwa bo pa ma obi be twitwa tugu de ma ye ni asen tue ni panika adentia because ye nim ade apote wo se ye de ye enti ye nim ho nim de enu nti ne na glaucoma no afa ye no mu no enti sa ye ho de a Onyankopɔn dɔme ne wumie no ɛnti ɔsi duaduaba ne fa aha ne sayare na kyerɛ sɛ ɔnim sɛ yare ne yɛ bɛba abɛtena ate asefo asase wei so ɛnti sɛ n'asɛm ne kita wiase no kora wɔm na watwerɛ no wɔ no mu sɛ duaduaba ne fa aha no ɛsayare deɛ a ɛne adeɛ na wombɛgye ahahaduro mfa nkɔsa yareɛ na wohu tumi onyankopɔn de wura ahahaduro mu na wuni sɛ tumi no gu so a ɛyɛ adwuma na ɛyɛ adwuma nso a ne nyinaa bɛwie o ɛbiye heba yasoɛyɛ ɛno nti mɛserɛ wo ɛnɛ yɛnhwɛ grakoɔ ma no krampo tete paa ne nka wobɛte sɛ ɛsɛ o obi anya grakoɔ ma yɛnyinyini ba bɛkwasɛm kakra maame nom akeka bia kyɛ ne yɛ papa no mu yɛ tikyɛ se no mu no yɛa no wobɛka kyerɛ sɛ o yɛ nananananom paa ne nka wobɛnya grakoɔ ma ne nnipa no ɔmfie wɔ ha ne akyire ade nti a ɛfiri sɛ yɛ maame no mu a motie yɛ ne no wonso obi wɔ hɔ ɔkɔ afuo mu a ɔnim paa sɛ dua wɔyɛ asi hɛ meme bu bi na mewe a memene mu nsuo a adeɛ bɛkyene m'ani bɛtwa nkyene yi amama no nyinaa bɛsena kɔ ama me ho atɔ me sɛ bɛyɛ a menkɔnya grakoɔ ma nti mɛnya grakoɔ ma koraa no a na mata mfie wɔ ha ne akyerɛ de kɔ ɔnim ahahan no ade ban ɔnim adua no nso ade ban baa yɛn no yɛnim nade ban nti yɛnim nade ban deɛ ɔsɛ nyankopɔn huyɛ mmɔbɔ no ɔde ade ban ne ma nnipa baako ɔsɔfo atɔ ɔsɔfo rasta na ɔno akasa boru akɔ yɛ bretuo kɔpɛ nubra no na ɔde ba fie yɛka sɛ kɔkɔ yɛ mu koraa kɔpɛ aduro no bra a wogyina hɔ no wobɛgyina hɔ atwa ho saa wonhunu dua bia deɛ wɔsɛ ɔde yɛ bade ɛma ne nyansa nimdeɛ adwene ne nteaseɛ a ɔtumi de wura saa kɔ yɛ no mu ɛkɔpɛ nubra no de ba no ɔde ne ho abɔ afɔdeɛ de ama Ghana maasanteman sɛ baabi biara a wowɔ bia no bra ne bɛgye bi ne fa kɔfrɛ w'aduane no adi ɛna obi bɛnya grakoɔ ma ɔbɛba a ɛbie hɛba akre ne kasoɛyɛ no wobɛbisa ne mfie a wadi ne ɔwɔ mfie bɛɛ aduanan ɔde kɔ obi bisa mewɔ 45 obi sɛ mewɔ 44 obi sɛ mewɔ 50 mewɔ 60 ne 60 de kɔpe ne 70 ne ne 80 ne deɛ ɛyɛ bebrebee because yɛnim na de bane da bia meka sɛ the next 10 years krampɔ de kɔ no kɔa daho a grakoma no ɛbɛyɛ bebrebee because yɛnyɛ pɛnso a yɛbɛ yɛmfa haha nyɛ hwee ɛno nti mɛserɛ wo sɛ ɛtwa sɛ wodi anidie ma onyankopɔn asɛm no a wɔkaeɛ no deɛ aduaba ne fa aha ne sa yareɛ bɛgye ahahaduro no hunu tumi ɛwɔ ahahan mu ɛyɛ ɔsɔfoɔ ataa so ɛyɛ pɛ ɛni yɛ adeɛ ho ahia mfa w'ani nni agorɔ na ada w'ani bɛfira no ɔhɔ na bɛka sɛ sɛ awiase ɛsum ɛno nti na bible sɛ ɛntena se ma w'ani tɛ ɛnnum na sɛ ne w'ani kanea ne dum a nipadua no mfasoɔ bɛn na nipadua no bɛnya afiri soɔ adɛn na wotena se abla a ɛbi yɛ hɛba aba amen na obi a wɔte yɛn ka bi ɛba yɛ aso yɛ obi a wɔtie yɛ bi aba yɛ aso yɛ ɛbɛgya yaresa na wo a wɔate yɛn ka na wɔtɔ mu sɛ grakoɔ ma mefrɛ w'ani mfa ma wo mɛsɛ wo sɛ woyɛ obi a wakɔ hospital na doctor ka akyerɛ wo sɛ woanya grakoɔ ma no bia ɛntenatena ho bra yɛ bi yɛ hɛba mesɛ wo saa afo no wɔti yɛ papa sɛ doctor ka nkyerɛ sɛ wowɔ grakoɔ ma ɛna agye wo ho die afe atwa mu mede kɔ bae afi mmienu atwa mu mede kɔ bae mfie mmiɛnsa atwa mede kɔ bae saa na mede bɛkɔ aba mese mene nkurɔfoɔ no mugye ɔhɛ ɛkurɔfoɔ gye ɔ mo ho di paa o maa meme nua wotie me nkurɔfoɔ gye ɔ mo ho di sene sɛdeɛ wogye wo ho di no nanso one day grakoma no bɛfira n'ani afeduru sɛ ɔba yɛasoɛyɛ no obi bɛdu no ɔka no experience a ɔafa wɔ sɛ doctor ɛtɔ da bi koraa mpo a meserɛserɛ no obi abɛnoa ama manya bi adi yareɛ baako a ɛwɔ wiase ɛbɔ ɛde woto hɔnom a wankasa wontimi nante nkɔ baafom nkodware wankasa wontimi nkɔ agyananbea wankasa wontimi nyɛ wo ho biribia wontimi nnu aduane ne agye sɛ obi ne bɛyɛ saa nnoɔma no nyinaa dɛ ma yɛ anifra yareɛ saa yareɛ ne pɛ nti wompɛ sɛ saa deɛ no bi bɛto wo deɛ a na nka woatu ana mu aba ɛbiye hɛba a na ɔba bɛgye ahahaduro a bibiduro gyea bibiduro di na tumi wom tumi ankasa onyankopɔn de bɔ ahahan no ɛda so wom a ɛyɛ adwuma nti wobɛ bɛma w'adwene mu nafa kɔfrɛ wo duane no adi na nifa yare amfa woanto no aka sɛ mehu yɛanka saa berɛ na aka akyi de ama wo ɛno nti mɛserɛ woagrakoma no yɛaka kyerɛ wo sɛ woyɛ anya grakoma no bi anaa wowɔ bi no wate yɛ nka ne atadwe woawe ate dɛ mesɛ ɔbra ɛbie hɛba nneɛma w'aduro na fa kɔfrɛ w'aduane no adi na ɛnya amama no nyinaa mfiri hɔ mfa ma wo wo nso so a ɛbi a wonya hunu yɛ obi wɔ hɔnom a da biara yɛtena ase a yɛkyerɛkyerɛ ma hunu sɛ symptoms of grakoma kora yɛdeɛ deɛ ne bɛde deɛ ma hunu sɛ meyɛ anya grakoma no bi a sign wei deɛ ɛte sɛ deɛ ɛfie kɔbi bɛtena a nhyira fɛm a no wɔɔka no ɛno a na ɛkɔ so wɔ me nipadua mu ne wɔtu a nama waba ɛbie hɛba bɛgye aduro ɔmpɛ ne ho asɛm saa nnipa no wotumi sɛ n'ani ku ne nipadua ho nti mepaakyɛ wotie sɛ symptoms of grakoma deɛ kora sign nneɛma bɛ ne bɛde deɛ ma hunu sɛ na grakoma no kora mewɔ bi ntumi ntu ana mɔntɛm na anyɛ hinta me amfa ma anto fam wowɔ hɔ abɛhu sɛ ɔti fa yɛ wo ya wani su yo kusu asa mama ya jwa ni naboso asa ntinta ya jwa ni naboso wani timi prunsu osa wani ni utimi posasa wani ni su timi wawaw obisi doktor meni ni timi tutumi tise kuro pacho oho wa pampem etimi ya weja etimi home nini na ya niyame dea dima unu se sasa iwe die eye grako mafie kobi kan wasem ne bi na eye aye me no ti ma mintu na mo ntem na mi hu yanka wo hanu ni aduro no ba ba ji aduro bokko na wo nom wo de fra wa duane wo so hwe ni dudo ade hwe dudo na wo nom we ni anwanwade a ebie heba ye ne wo ya so ye ho enu nti ye se ye de ye speciality ye ye ni esan sen panyimfo si ani ba ekotrem ani bo na ekotrem de o si e ma wo duro a wo de kwa fra wa duane adi na kwoye wutiri ma adwuma ye mogya ne adwuma ye amaman na firi ho e de akra na kofa glaucoma ba ana de asem kra nie ane eye ntini entine da ye tini mu no womfa wani hu na mo machine betimi ehunu ana doctor fo enim di betimi ehunu se ntini wei ena da wutini mu enu nti a doctor fo enim de pa ama ye nyante ase se eye ntini na da ye tini mu a onyankopon nyansa ne ni ndie mu no ɔde bɔ ma ayɛ ne ɛda yɛtini ma ne yɛni ne di nkita ho ɛno na bɔ ayɛ ma yɛtini hu na de yie pressure ba sa yɛtini ne so na mogya ntimi ne ntini ma firi sane yie a wo yɛ dan abɛnya ɔha wo wani ne so me pa ɔkyɛ ade ɛbɛ ma wo hunu sɛ na de akraa ne kɔfa glaucoma ne ba na yɛ pressure ɛbɛ ntini ne so na mogya ntimi ne mogya wutini ma firi sane yie ntini ne ma firi sane yie ne wani ne ntimi ne nkita ho yie a pressure beba so pressure ba so a ubenye oha ewo wani ne so enu nti na aba ebie heba yaso ye a edue ne ede ma on ese fa ko fra waduane ne di ana se fa hye ne dido ne nane wunsu ne nom na edue ne nya adwuma mie bie nti ni mu mfa ma na enyi amaman ne nyina mra bo nti ena no ye papa bi ba yaso ye ne wife ne yire ne bae wose doctor me yire nani etime posa na ye se ko no wo kam na pampam tutu ne ye ne se papa yi kasa bebre because ni so fa ti ti mu adura na jo a yare bi anso sha ke kan ho pa de mu oden ya na jo na ya na e kire wo se me wo ho ni pedua ne me na me di so so wo so unfi me na wo ntu ho na mo de a me de me fi u enu nti anajo ne papa ne se adura na jo a wona ode ne bae so ye ma na duro Oko du fi ofe ye odi adanso as doctor. Edi nansa da sori ye nani e me fi mi wife ani su gu form no. Ey, na we nyina wo nipa ni tiri mu. E na ne ye sori a ne ye ni abra ye se aduro ni hoyi. Enti e bi ye heba de, ye nim de ye ka ye tu mere kire ni sie de kire se sie ni ni ye. Enu nti bla ne beji e bibi duro ne hu ni se tu mi onyakopon de sa han mu no. Egusu ye adwuma we bi ye heba ya so ye. Me pa o cho ya so ye nyi operation wo ho. Yenhyanhwe ni wa se pass na ye medical wa na doctor prescribe dia ma ye no yenhye bi wo ya so ye ho ni nyina ya de a wo ba na ka wo ho a ye bo am wo ye firi wo ho enu nti ni sa wo ba na se ye je ife bi genetic obi wo ho a wo be hia no no ne ba hye se pass ne ma mi hye bi akora wo so ne nsan so hye bi wutira nye kwa de onyem no so ye funu mu no no so ba ba be hye bi wo de wo nkola ne ko nti ahwa da chi nchini ma no omu nyina ambeto santre so moban me kai ye bi ana mission wo social media yesi a papa ne ni mani o nkola be for no obi a hyese pes enti imagine so omu so be wo de awo mu ma o eye genetic omu de wo ko misra o ene bi he ba clinic ye ba ye obi a wote ye nka bi a no wo sa situation ni mu no asedan ka twedi ampo nyankopon so tu na mobile so ye ne ne sa ne mani nyina ejai wo ba ye be bua mu o yise pes na to ho won federal mu wani so yenka asanyew eye na emum ebrabla no esoso ano emum entu ase ye yedwe ne de ma o se kwakutu yawe na ekoso uni padua na etu ase de amam enu ho adwuma na yeye enu nti ba bia wo bia no ebi he ba yeto yensa de fro se ye ni hu nsensam de abra ya so ye ne nhwene ye mua ye okuma se kwada so adwuna se market na chiwa ene ye wa ye ye adwuma Ukwadwa mahi nkwaye wa pia kubi kosto e brother jom. Omochi wani ya wa ye ye juma. Sese de uwo oti region, central region, greater Accra region. Ena afe ye eastern region. Eni ni mpate mwenye na mepacho kwa Accra Kaswa Millennium. Adade last stop inside wa. Ebi ye heba ye wa ye ye juma. Pacho ye nambe sede ye juma ni ye jene fwe ye. nani ye ni nkomo eye 0501 0541 561 0501 0541 561 0501 0541 0541 561 0501 0541 0541 561 0501 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0 na enan se ni no eye adwuma bom e correspond ni nyina eye adwuma bom bonkum ho ka enchene ni fa ho aka ai sentafo no enu nti e besrew ye di kan koye wani ne ba ko operation a entena ho ma etane meje ba ko mo so da bi obi ho ti enchene chene ni se yo se doctor me pem me ho asema ba ma maduro so de be ye tenen sama ba ko nso fa mi nkowie ti ata